0: 昨天爆炸的应该是共党的一个点，是76号的人联手巡捕房的人干的。这一点必须引起我们的高度重视。今天是共党，明天就有可能是我们。所以，财务科刘主任，
1: 在，
0: 抓紧联系巡捕房的人，不就是要保护费吗？ 要多少给多少，76号的人开多大口子，我们就堵住多大窟窿。
1: 是，马上执行。
0: 宋科长，
2: 到。
0: 把站里的重要文件和档案抓紧整理，转移到安全的地方，地点由你选，直接向我汇报，做好最坏的打算。
1: 明白。
0: 顾副站长，
3: 嗯。
0: 凤叶计划的事情。 南汇的人打算什么时候动手啊？按照您的命令，最近几天就会有行动。那我们就静候佳音。诸位，沉溺多活一天，
4: 我们上海去的压力就多一天。
5: 今回の会談が有意義な対話になることを期待する。今日お会いしたのはこちらの態度と要求を伝えするため、国民党軍と上海軍、銃技部、三政団、 CC 団はフランス疎開に潜伏しており、これはあなた方もご存知の。 その上、これを黙認している状態だ。彼らの庇護の解除、あなた方に要求する所存だ。すべての反日勢力を軍事的に殲滅するつもりだ。
6: Але я пасе. Бо нам скоро буде, не знаю що, ну, все буде нормально. Починайте, дружки.
5: Франсу-Кайде, нак-сур-ко-то-мо-де-ки-да.
7: Собакоту не патру.
8: Коли мова йде про те, що ви кандидуєте,
7: туа, туа.
8: Шкокто мочує. Гунч кодо ва кезуш.
7: Чуби на ку семеду. Семеду а салуку. Шалу маю салу дуже лету. Туа семеду. Жив і ши.
8: Сейджо ма чичу хакай суру кото.
5: Аната гата ва тайду шитай да.
9: Сана дипонду ва тадиду.
5: Генджитсу о митомете морайтай. 米は、ベトナムの占領地を利用し、蒋介石を援助している。我々の仏印進駐作戦は、ベトナムの占領地を一掃した。上海で、同様の作戦をしてもいいのだ。ここは、我々の軍事的管制地区である。 まずはアジトの位置を提出してもらおう。そして総統の後、同じことを繰り返さないため、我々の憲兵がフランス疎開に進駐する。

0: 内容就说：“欢迎戴笠先生到南京参加和平运动。”
1: はい。少君，次の任務の内容は引き続きアジトの殲滅と幹部連中を逮捕することである。
2: はい。